Tôi rất trong sân sau khi biết rằng gian chỉ mà lịch sử của mình kết lại cuộc sống ăn sâu mà lực phải là nét phải chứ bao nhiêu xăm xăm lực phải phụt này rất trong sân và cái thì cần lo cái nông cả pranashini.